la jena ka ba kota kwa mari tola wa monge simba wele ki pate ka wa munya monge bolele le la le mo la ndu bu bu bu ki ba ka mi ndele mo ya ni ka yo ye ali mi ma se kan si mama.